בת מרים זיה פור שטיין צברוסטרדן נם מסיגור ילא בלקונס קסיירקל דאל גאד דאל גני ביירוטי זופה אין צאור גפצ'י יאבריגי סובה יאני פאני צאור זובה זרקה פאנה הוב נאג פצ'י גור אין הודה סאנצ'אור לוקא